0: Spausēšti rucēbē, ai brau! Vikend na Radio Antena!
1: Radio Antena! Доброе утро, Лайм Мусар, ти делам дружба на антени. А погрема напрей с нашу субботу и да си ще мали скупи двигнева енергия. А, комат, с которым зачнева нов пакет 10 хитов върсти Overdrive. А, я съм изяла тали комат точно за тис момент, кога речеш, окей, донес е субота, никамор се ми не да, ампак усем би па некам шла, не? Overdrive говори о тистом чутку, като неки, ал па некдо тко потегне васе, а да мал изгубиш заворе и pač sam greš s tokom. In iskreno, mogoče je tole celo najboljši plan za vikend. Ne planirat preveč, sam pač pejt. Often Beach, Norma Jean and Martin, Overdrive je tole. Uživej! Radio.